0: そうだな、確かにお前に覚えがある。お前アニー氏のガキだな。ってことは今は13か。あの夜のことはずっと気になってたんだ。あの時俺はお前の母親をレイプしようとしてた。だがことは手に負えなくなっちまった。今度はそうはいかないからな、アニーのガキめ。
1: The names!